nishoni Rossiyaga va ittifoqning sharqiy qanotiga markazlashga aydi. Lekin bu yil Anqarada o'tkazilgan NATO boshliqlar yig'iniga suhbatlar boshqa bir bexatarlik sohasining, ya'ni janubiy qanotning mu kun tartibida tez sur'atda o'rlayotganligini ko'rsatib bermoqda. Myunxen bexatarlik yig'ini bilan SATA siyosat, iqtisod va jamiyat tadqiqotlari vaqfining birlikda tashkillashi bilan Turkiyaning poytaxti Anqarada o'tkazilgan 36-nji navbatlik NATO boshliqlar yig'ini doirasida amalga oshirilgan NATO ittifoqdoshlari Anqarada faoliyatiga qatnashgan mutaxassislar yaqin sharqdagi muqimsizlikdan Hurmuz bo'g'ozi orqali olib berilgan dengiz savdosi qoritilgan tahdidlargacha bo'lgan yaqinqi voqealarning ittifoqning janubiy chegarasidagi bexatarlikka bo'lgan qarashini tubdan o'zgartganligini o'tirib qo'ydi. NATO'ning rayonga texnik ko'p ahamiyat berishi kerakligi to'g'risida umumiy bir fikr birligi bo'lsa mu, onalchilar mazkur texnik cho'ng rolning zodi nimadan darak berdiganligi masalasida o'xshamagan ko'z qarashlarga ega edi. Sata vaqfisining tashqi siyosat tadqiqotchisi Mustafa Jonar TRT World kanaliga bergan bayonotida davomli shotgan Iron Amerika surkilishi va Hurmuz bo'g'zining kontrolligi uchun olib berilayotgan kurash rayon xarakterlik bir masalaning amaliyotda naqadar tez yarishari xarakterlik masalaga olinib ketaladiganligini ko'rsatib berdi dedi. Sakarya Universiteti Yaqin Sharq institutida yordamchi dotsent bo'lib xizmat qilayotgan Jonar yana mundoq dedi. Shuningdek, NATO janubiy qanotining bexatarligini nazarda tutishi va Turkiyaga o'xshash a'zo ittifoqdoshlar orqali bu rayonni kuchaytirishi kerak. U Anqaraning butkul rayonidagi keng doiralik diplomatik munosabatlarning rayonning muqimligiga to'g'ri qo'shish jihatida uningga o'zgacha bir o'rin yaratganligini tilga oldi. NATOning janubiy qo'shinlariga qaratgan yangi diqqati bir kechada o'tirg'ich chiqib qolgani yo'q. 2 yil ilgari Washington boshliqlar yig'inida to'nishtirilgan ittifoqning janubiy qo'shnidorchilik harakat planiga ishora qilgan Jonar, lekin Iron markazlik to'rkilishning mazkur planning yetishchiligini ko'rinarli darajada tezlatganligini tilga oldi. NATOning tarixiy qilayotgan bexatarlik planlari Иранның чигаган якынкы җирдәчлек, якын шәрқтәге мөхәммәсезлекнең Европа Атлантик океан бехатерлек әндәшләргә никадәр тиз сынып киралайдыганлыгын яна бер кытым күрсәтеп бады. Якын шәрқ тадқиқат мәркәзе рәисе Кадир Темиз мәзкур токунышның НАТОның җанубый кошнылардан килеп аткан бу тәһдидләрне әмдәлектә Европа бехатерлекдән айырып карашка булмайдыганлыгын күрсәтеп бергәнлекке ишара кылып мунақтырам. Bu ahval sharqiy qo'shnilarimizdan NATO davlatlariga qaratilgan biyosda bir tahdid borligini aniq ko'rsatib berdi. U yana rayon xarakterlik to'qinishlarning Yevropa bexatarligiga asosan tahdid solayotganligini tilga olib, NATOning yaqin sharqdagi sheriklari bilan texmo yaqin hamkorlik o'rnatishi va o'zi rayon xarakterlik qarshilik ko'rsatish kuchi deb sifatlagan bir usulni qo'llanishning zarur ekanligini ta'kidladi. Turkiya NATO ichida ikki uqumni oldingi o'ringa qo'yyotdi. Rayonlik iqtidorchilik va rayonlik qarshilik ko'rsatish kuchi degan tamizning qarshicha davlat organlarining kuchaytirilishi va iqtisodiy taraqqiyotga kafolatlik qilinishi kelgusidagi harbiy aralashish ehtiyojini ozaytirdi ekan. Temiz yana bexatarlikning bunundan keyin faqat harbiy iqtidorlar bilanlar bekitilmaydiganligini qayd qilib, energiya bexatarligi, klimat bexatarligi va ochliq bexatarligi mazkur keng doiralik bexatarlik o'lchamining bir qismidir deganlarini qayd qildi. Turkiyaning foydasiga texnik kuchli bir dalil. Anqaradagi savdolardan o'tirib chiqqan eng kuchli temalarning biri NATOning tarixiy qilayotgan strategik tasavvuri ichida Turkiyaning kun sayin oshayotgan ahamiyati bo'ldi. Washingtonga joylashgan Atlantik kengashining Turkiya planlariga mas'ul yuqori darajalik mudiri va qurg'oqchisi Dabna Arslan Anqaraning jug'rafiyalik o'rni va rayon xarakterlik diplomatiyasining borgan siri zarur bo'layotganligini ko'rsatdi. U TRT World'ga bergan bayonotida rayondagi har qanday to'qinishning Turkiyasiz hal qilinishini tasavvur qilolmayman. Turkiya cho'ng davlat, u faqat rayon ishida emas, balki yer sharoiti miqyosida muhim bir rolchi dedi. O, başlıqlar yığınığa sahip qallı qilishning Ukrainadan yaqin sharqqacha suzilgan jiddiyliklar başdan keçirilayotgan bir mazgilda Turkiyaning eshiyotgan rolini aks ettirilganligini tilga oldi. Shuningga o'xshash Ankara Hoji Bayramveli Universiteti xalqaro munosabatlar professori
Erman akıllı Türkiye'nin